Suomen kesä ja Radio Pooki.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

Miks miestä täällä kaikkialla kaatuu, kuin heinä miestä toiveen tosiaan. Miest aatteen tunteen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen. On vastaus vain yksi.

kannet tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnet

0: joka maita valaiska. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Radio Pooki. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Mykkä koulua.
1: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Antaa menneiden mennä menojaan. Antaa olleiden olla ennallaan.
2: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
3: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
3: Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon.
3: Autoliitto auttaa.
2: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
3: Autoliitto auttaa.
2: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
3: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
2: Entäs jos kala nappaa?
3: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus.

0: Onnen tulten.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa. Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
6: Miks nää on mun oven edessä?
5: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
6: No ei mulla mitään lomaa ole.
5: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
6: No nyt se taksikin tuli.
5: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ai jaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
0: Mikä?
1: On se tyyppi vika.
0: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan.

0: ABC.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

Kuulappa rakas. Omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjolla.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: tosi hyvän operaattorin tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Jeesus.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Hei sinä! Onko tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
13: Tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Auto ei starttaa kotipihalla.
5: Autoliitto auttaa.
4: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
5: Autoliitto auttaa.
4: Jäätelö sulaa.
5: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Urnajaiset alkakoon!
12: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
0: Autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Jokin kesä ja Ari Kettukangas.
1: Oikeinpa leppoisaa sunnuntai-aamupäivää, tai huomenta, tai kylläkäs se päivää jo alkaa olemaan. 16 minuuttia vaille 10 näyttää kello. Oikein hyvää sunnuntaita, 28. päivä kesäkuuta. Sitä aletaan olleen valmiita kohta tämän kesäkuun osaltakin. Nimittäin tässä kuussa on vain 30 päivää. Tänä päivänä 28. päivä nimipäivää viettää Leo. Onnittelut heille ja muillekin päivän sankareille. Muun muassa Leon päivän onnitteluja tämän päivän toiveissa kello 12-15. Etukäteen voi jo niitä tekstaritoiveita laittaa. Ja totta kai meillä on tämä sunnuntai muuten ohjelmistoltaan hyvin perinteinen radiopyhäkoulu ihan hetken päästä. Ja sitten kuullaan messu Oulun tuomiokirkosta. Luulenpa, että tuo messulähetys tuo muistoja monelle mieleen, kun on kyseessä konfirmaatiomessu. Tämä kuullaan suorana Oulun tuomiokirkosta kello 10. Tänä sunnuntaipäivänä kuullaan myöskin STT-uutisia. Silmäillään sääkarttoja ja myöskin päivän mittaan ja soitetaan hyvää musiikkia. Raahessa vähän pilvinen päivä, mutta mille alkaa kesäkuun, heinäkuun taiteen näyttämään sään osalta, sekin selviää päivän mittaan. Eli mennäänpä suoraan radiopyhäkoulun pariin. Siellä äänessä on Sanna Nissinen Oulujoen seurakunnasta. Hän kertoo, kuinka Jeesus kutsui Sakkeuksen luokseen, vaikka hän oli tehnyt väärin toisia ihmisiä kohtaan, ja kuinka Sakkeus muutti elämänsä suuntaan Jeesuksen ansiosta. Tämän radiopyhäkoulun myötä siis tervetuloa kuulolle.
2: Tämä on radiopyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
3: Hei! Tänään täällä on Sanna kertomassa teille tarinaa Sakkeuksesta. Sakkeus halusi nähdä Jeesuksen, joka saapuisi hänen kotikaupunkiinsa.

Jerikossa asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli veronkantajien esimies ja hän oli hyvin rikas. Jeesus tuli Jerikoon ja hän kulki kaupungin halki. Sakkeus halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli. Sakkeus oli pienikokoinen, sen tähden hän ei nähnyt Jeesusta väkijoukon takaa. Sakkeus juoksi vähän edemmäs ja hän kiipesi viikunapuuhun. Puusta hän näki Jeesuksen. Jeesus tuli viikunapuun kohdalle. Hän katsoi ylös ja sanoi Sakkeukselle: "Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minä tulen sinun kotiisi."

Sakkeus tuli kiireesti alas puusta. Hän otti iloisena Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat, Jeesus menee syntisen miehen luo. Sakkeus sanoi kaikkien ihmisten kuullen, minä teen näin. Minä annan puolet omaisuudestani köyhille. Jos olen ottanut liikaa veroja, minä maksan sen nelinkertaisesti takaisin. Jeesus sanoi, tämä perhe on tänään kokenut pelastuksen. Minä olen tullut etsimään sitä, joka on kadonnut.

Oletko sinä joskus kiivennyt johonkin, jotta näkisit paremmin? Näin Sakkeuskin teki nähdäkseen Jeesuksen, josta oli kuullut niin paljon. Lapsena voi kiivetä myös tutun aikuisen syliin nähdäkseen. Tutusta sylistä on turvallista katsoa ympärilleen. Näin Jeesuskin kutsuu meidät syliinsä, vaikka olisimme tehneet jotain väärää, kuten Sakkeus oli tehnyt varastamalla ihmisiltä rahaa. Siitä huolimatta Jeesus halusi mennä nimenomaan Sakkeuksen luo kylään. Olemme Jeesukselle arvokkaita, vaikka teemme virheitä. Jeesus ohjaa meitä tekemään oikein, toimimaan oikein, niin että kohtelisimme toisiamme mahdollisimman hyvin ja ystävällisesti. Myös Sakkeus muutti elämänsä suuntaa ja lakkasi ottamasta liikaa rahaa muilta. Lisäksi hän antoi ihmisten rahat takaisin moninkertaisesti. Jokainen meistä voi joskus toimia väärin, mutta voimme oppia pyytämään toisiltamme anteeksi. Rukoillaan vielä yhdessä. Hyvä Jumala, kiitos sylistä, sinun sylistäsi ja turvallisen aikuisen sylistä. Sieltä saamme katsoa turvallisesti maailmaa. Auta meitä toimimaan oikein niin, että ottaisimme toisen ihmisen huomioon. Opeta meitä pyytämään ja antamaan anteeksi. Aamen.

0: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu. Kiitos kun kuuntelit.
1: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.
2: Näin siis radiopyhäkoulu tälle sunnuntaille. Äänessä oli Sanna Nissinen Oulujoen seurakunnasta.

Oulun seurakunnan kuoro kotomaamme. Ouluun muuten siirtyy kohta meidän messuyhteyskin, eli Oulun tuomiokirkkoon, ja siellä on varmaan semmoisia muistoja sisältävää lähetystulossa, nimittäin konfirmaatiomessu. Eli rippikouluun päättävä tämmöinen juhlajumalan palvelus, ja

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

nyt sitten tärkeä tiedote. Ketkä on kummeja? Kättä ylös. No niin, paljon kummien käsiä nousee. Kiva. Eli teitä kutsutaan sitten siunaamaan omaa kummilasta siinä konfirmaation yhteydessä. Eli kun mä olen ensin heiltä kysynyt kysymyksen, he ovat vastanneet, niin sitten mä kutsun teidät kummit paikalle. Ja tulkaa sen oman kummilapsen taakse seisomaan. Ja kun he polvistuvat ja yhdessä häntä kätteen päälle panemisella siunataan, niin kuin silloin kasteessakin ihan hetki sitten, niin voit sanoa hänen nimeen. Mä olin niin vähän aikaa leirillä, että mä en kaikkien nimiä ehtinyt oppia yhdessä päivässä, mutta sanokaa varalta hänen nimi, jos näyttää siltä, että mulla on kysyvä katse. Niin sitten me voidaan nimellä häntä siunata. Ja sen jälkeen sitten mä sanon kummeille, että voitte mennä omille paikoille. Mutta näin tämä messu etenee. Ja eiköhän aloiteta juhla aivan kohta. Meillä on Jaakko Rahko, kanttori tuolla valmiina aloittamaan aivan kohta alkusoiton, niin sitten mennään.

Hyvät Jumalalle rakkaat, me vietämme tänään konfirmaatiomessua yhdessä näiden upeiden nuorten kanssa. Me kuullaan Jumalan sanaa, tunnustamme yhteisen uskomme, rukoilemme ja kiitämme Jumalaa. Ja meidät kaikki kutsutaan myös Herran pyhälle ehtoolliselle. Hyvät nuoret, elämänne alusta saakka Jumalan rakkaus on ollut läsnä teissä ja teidän elämässänne. Tänään me kiitämme kasteesta, kiitämme yhteisistä kasvun vuosista ja kiitämme tästä rippikouluajasta. Pyydämme siunausta tulevaan ja rukoilemme, että Jumala aina vahvistaisi teitä uskossa, toivossa ja rakkaudessa ja rohkaisisi teitä elämään kristittynä tässä maailmassa. Kristus itse on maailman valo ja tämä valo voittaa synnin ja kuoleman vallan. Kristuksen armoon turvaten me nytkin käymme hänen kasvojensa eteen ja tunnustamme hänelle yhdessä ja yhteen ääneen synnin tunnustuksen 704 sanoin kaiken sen, mikä sydäntämme raskaana painaa. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen, Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

0: Hiljennymme rukoukseen. Jumala, Isämme, kasteessa otsaamme ja rintaamme tehtiin ristinmerkki, joka osoittaa, että me kuulumme sinulle. Yhdessä tänään konfirmoitavien nuorten kanssa me kiitämme sinua siitä. Rohkaise meitä taistelussa pahan valtaa vastaan tässä maailmassa. Tee meistä rauhasi välikappaleita. Auta meitä kasvamaan uskossa ja rakastamaan aina toinen toistamme sinun tahtosi mukaan. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen Herramme tähden. Kuullaan nyt tämän pyhäpäivän Raamatun lukukappaletta. Tämän päivän aiheena on armahtaminen, se miten ihmisen ei ole tarve eikä syytä tuomita lähimmäistään, sillä tuomiovalta kuuluu yksin Jumalalle. Ja näistä teemoista Raamatun lukukappaleet kertovat.
1: Roomalaiskirjeestä luvusta 2 kuulkaamme. Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä, joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen, julista tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja. Me tiedämme, että Jumala on oikeassa tuomitessaan ne, jotka tekevät tällaista. Kuvitteletko sinä välttäväsi Jumalan tuomion, kun teet itse sellaista, mistä tuomitset muita? Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? Mutta sinä olet kova, etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa, ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumala oikeudenmukainen tuomio tulee julki. Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän. Mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara vihaa. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Tämä on Jumalan sana.

0: No niin, jos seuraatte sieltä sivulta 1091 ehkä tässä vaiheessa, niin huomaatte, että ollaan nyt evankeliumi- ja saarnakohdassa. Ja nyt meidän huikeat nuoret päätti tuolla rippileirillä, että he haluaa olla tässä saarnassa vähän niin kuin päähenkilöinä ja esittää päivän evankeliumin pienen näytelmän avulla. Eli nyt sitten mä kutsun tänne Kristianin, joka lukee meille päivän evankeliumin. Ja on totuttu, että evankeliumi kuunnellaan yleensä seisten, mutta kuunnellaan tänään se istuen, niin te näette paremmin sitten, koska nämä nuoret sitten ikään kuin, näyttelee tämän evankeliumin tässä samalla. Eli saatte istua nyt paikoillanne.
1: Varhain aamulla Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin ja hän istuutui ja opetti heille.

Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat, opettaja, tämä nainen on avionrikkoja. Hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin, pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan, he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisenä.

0: Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominut sinua? Ei, Herra, nainen vastasi. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.
1: Kiitos, nuoret. Tämä aika haastava ja toisaalta hyvin kohti tuleva Raamatun teksti oli teillä rippileirillä yhtenä raamiksena, eli isosten vetämässä Raamattutuokiossa käsittelyssä. Ja sitten me yhdessä sinä päivänä kävimme läpi sitä, mitä te olitte tästä tekstistä ajatelleet ja mitä se teissä herätti. Se kaikki teki minun vaikutuksen. Te teitte minun vaikutuksen. Tässä kohtaa haluankin onnitella ja hoksauttaa vanhempia. Teillä on aivan upeita nuoria. Jokainen näistä on helmi, aarre, lahja. Juuri nyt, ei joskus tulevaisuudessa, vaan juuri nyt, sellaisena kuin hän on. Kuinka syvästi tuntevia, ajattelevia ja käsittäviä nuoria te olettekaan. Olin teidän kanssanne tosiaan siellä leirillä vain sen yhden päivän ajan, mutta niiden päivän tuntien aikana sain ymmärtää, että te olette avoimia ja ajattelevia, etsiviä ja epäileviä, uskovia ja toivovia ja rakastavia nuoria ihmisiä. Ja te myös toivotte, että teihin uskotaan ja teitä rakastetaan ja teitä kohtaan ollaan avoimia. Tämän tekstin äärellä te olitte pohtineet muutaman kysymyksen kautta sitä, mitä tämä voisi tarkoittaa teidän elämässä. Tuo ensimmäisen kiven heittäminen, se on oikeastaan aika syvällinen ajatus. Voi kuvitella, että siinä oli jo joukko kiihkoissaan hyvät, terävät kivet, painavat kivet valmiiksi katsottuina. Ja voi myös kuvitella, miten ne kivet sitten yksi toisensa jälkeen tipahtivat. Ja näin te nuoret myös kuvasitte. Oli hyvin koskettavaa, miten te olitte kuvanneet sitä, miten te olitte omassa elämässänne kokeneet, että olette saaneet paljon anteeksi. Niin kuin tuo nainen sai paljon anteeksi, niin te kerroitte isosillen, että ymmärsitte tämän tekstin sitä kautta, kun itse olette joskus saaneet jotakin isoa anteeksi. Ehkä vanhemmilta, ehkä kaverilta, aivan varmasti Jumalalta. Ja sen asian ymmärtäminen on auttanut teitä ymmärtämään, että toisten tuomitseminen, sen ensimmäisen kiven heittäminen, ei ole oikeastaan millään muotoa mahdollista. Jos on itse saanut paljon anteeksi, on valmis antamaan paljon anteeksi, vaikka sen eteen pitäisi tehdäkin töitä. Ja toinen asia, minkä mä ymmärsin, että mitä te olitte kovin pohtineet ja alleviivanneet, mitä lausetta tästä evankeliumista, yhtä lausetta, se vähän yllätti mua. Se oli hyvin kiinnostavaa ja se osoittaa teidän syvällisen ajattelun, taidon ja halun. Mene, äläkä enää syntiä tee. Näin me tietenkin toivoisimme me ihmiset, että me voisimme sitten anteeksi saatuamme mennä ja jättää synnin siitä eteenpäin tekemättä. Ehkä juuri sen synnin me jätämmekin tekemättä, jos opimme kerrasta. Mutta ollaan myös armollisia itsellemme ja olkaa te armollisia itsellenne. Sillä ihmisen elämä, kristitynkin ihmisen elämä on kompastelua ja uudelleen jaloilleen nousemista. Silloinkin kun te ette usko itseenne, jos on tullut mokattua niin raskaasti, että tuntuu, että tästä ei tule mitään, niin muistakaa, että teihin uskotaan. Teitä rakastetaan ja teille annetaan ihan varmasti anteeksi. Enkä nyt puhu vain näistä vanhemmista täällä teidän selkienne takana, vaan puhun tuosta taivaallisesta vanhemmasta, joka uskoo sinuun ja rakastaa sinua. Olet hänelle tärkeä. Älä ikinä unohda sitä. Olet juuri sellaisena kuin olet, tärkeä ja rakastettu. Virheitä tekevänä, mokaavana, uudelleenkin mokaavana, mutta täydellisenä juuri sellaisena kuin olet, sillä sinä haluat olla aina paras versio itsestäsi. Sen sain oppia. Kiitos Jumalalle sinusta, juuri sinusta, ja kiitos Jeesukselle, joka on lähellä meitä koko meidän elämämme matkan ajan. Nyt sitten mä pyytäisin nuoret teitä tänne alttarille. Voitte lähteä tulemaan ja hetken päästä sitten vasta kutsun kummeja.

Ja nyt jos jollakin sitten ei ole kummia mukana, niin sitten kun kummia kutsutaan seiskä, niin voitte sitten joku muu läheinen tai isoinen tulla sitten tänne. Niin rakkaat nuoret, teidän kasteenne yhteydessä siitä on pieni tovi aikaa. Vanhemmista tuntuu, että siitä on todellakin lyhyt hetki aikaa. Siitähän on todellisuudessa se lähes 15 vuotta aikaa. Mutta siinä, joka on tuoreena mielessä varmasti vanhemmillanne, niin siinä hetkessä vanhemmat ja kumminne lausuivat uskon tunnustuksen. Uskon tunnustus ilmaisee, mitä Jumala lahjoittaa meille ja mitä hän tekee meidän hyväksemme. Ja nyt on aika tunnustaa yhdessä uskomme ja pyydän myös seurakuntaa nousemaan yhteiseen uskon tunnustukseen. Mä sanon sitten. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Seurakunta voi nyt istuutua siellä penkeissä. Rakkaat nuoret, teidät on kastettu tähän uskoon ja olette nyt saaneet rippikoulunne aikana sen mukaista opetusta. Tahdotteko Jumalan armon avulla osoittaa tämän uskon elämässänne? Jumala vahvistakoon teitä lupauksessanne ja kiinnittäköön teidät Kristukseen. Nyt sitten pyydetään kummeja tai jotakuta toista läheistä, jos kummi ei ole päässyt paikalle, tulemaan oman nuoren taakse. Jaakko kanttori tulee soittamaan meille musiikkia. Ja tosiaan kummi, jos mä näytän epäröivältä, niin sanokaa sitten rakkaan kummilapsenne etunimi, kun häntä nyt alamme siunaamaan. Odotetaan, että kaikki kummit pääsee paikalle. Tehkää vähän kummit sitten limittäin siinä tilaa, niin ylletään siunaamaan sitten. Voi sitten liikkua oman kummilapsen taakse, kun on hänen vuoronsa. Hyvinhän me mahdutaan. No niin, rakkaat nuoret, voitte nyt polvistua ottamaan vastaan siunauksen.

Kummit voitte mennä nyt omille paikoille. Ja te voitte nousta seisoon. Nouskaa vaan seisoon, joo. Kääntykää, olkaa vielä tänne päin. Mä ootan hetkellä. Ottakaa vielä jää.

Niin rakkaat nuoret, olette nyt ottaneet vastaan kolmiyhteisen Jumalan siunauksen. Saatte luottaa siihen, että Jumala ei teitä koskaan hylkää. Pyhä Henki on kasteessa alkanut teissä hyvän työn ja hän rohkaisee teitä elämään Kristuksen seuraajina tässä maailmassa. Jumala on antanut seurakunnalleen pyhän sanan, ehtoollisen ja rukouksen uskon vahvistukseksi. Tästä päivästä lähtien te saatte osallistua itsenäisesti ehtoolliselle, saatte myös oikeuden kummin tehtävään. Seurakunta rukoilee teidän puolestanne ja lähettää teidät kulkemaan elämän teitä. Te voitte kääntyä, mutta älkää vielä menkö paikoille, niin kääntykää vaan. Niin, hyvät vanhemmat, kummit ja muut seurakuntalaiset. Nämä nuoret tarvitsevat tästäkin eteenpäin ihmisiä, jotka rukoilevat heidän puolestaan ja auttavat heitä kasvamaan kristittyinä. Olkaa te heidän tukenaan, niin että he vahvistuisivat uskossa ja kulkisivat ikuisen elämän tietä. Jumala teitä siinä auttakoon. Ja nyt sitten nuoret, te voitte siihen kuoromuodostelmaan asettua ja isoset voi tulla tämmöiseksi taustalaulajiksi tänne myös. Nuoret on opetelleet laulun, joka oli, me äänestettiin leirillä, että mikä laulu lauletaan, ja nyt me kuullaan Sitkis, eli Juha Tapion Sitkeä sydän, Jaakko Rahkosen Säestä.

0: Se oliko Eva?
1: Mitä?
0: Joo, joo, sano.
1: Missä se Eva?
0: Eva.
1: Joo.
0: Hiljennymme yhteiseen esirukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua seurakunnastasi ja elämän lahjasta. Tänään olemme erityisen kiitollisia näistä nuorista, jotka on konfirmoitu. Olet luvannut olla kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti. Rukoilemme teidän puolestanne, jotka kannatte kuoleman surua. Sinä elämän ja kuoleman Herra, olet kutsunut keskuudestamme pois Mirjam Annikki Puolakan 102-vuotiaana, Paavo Ilmari Meriläisen 95 vuoden iässä, Martta Mirja Väyrysen 93 vuoden iässä, Raija Kyllikki Virtasen 91 vuoden iässä, Verna Ellen Selinin 89 vuoden iässä, Timo Toivo Parkkisen 80 vuoden iässä.

0: Kiitos, että annoit heidät elämäämme. Me uskomme heidät sinun huomaasi. Lohduta ylösnousemuksen toivolla teitä, jotka surette rakkaitanne. Auta, kun on ikävä, omia läheisiä.
1: Tänään olemme erityisen kiitollisia rakkaista lapsistamme. Kiitos heidän rippikoulumatkastaan, saamastaan opetuksesta ja uusista ystävistä. Herra, siunaa ja varjele heitä kaikkia. Vahvista heitä uskossa ja pidä heidät lähelläsi. Anna heille rohkeutta olla oma itsensä, iloita elämästään ja toimia hyvän puolesta. Auta heitä löytämään omat vahvuutensa ja paikkansa tässä maailmassa. Rohkaise heitä myös vaikeuksien keskellä turvautumaan sinun, Jumala. Tue heitä, kun he tekevät päätöksiään elämässään.
2: Kiitos vanhemmista, sisaruksista, kummeista, isovanhemmista ja kaikista läheisistä. Olette meille rakkaita, vaikka emme aina sano sitä suoraan. Hyvä Jumala, anna heille voimia, terveyttä, viisautta ja kärsivällisyyttä. Siunaa kotejamme, muista yksinäisiä ja luo ihmisten välillä yhteyttä, ystävällisyyttä ja auttamisen tahtoa. Jumala, olet ääretön. Sinä olet lähellä, sinä olet valo. Olemme kaikki sinulle yhtä arvokkaita ja rakkaita. Sinun suuria ihmeitäsi, kiitämme sinua siitä, et koskaan hylkää meitä. Välillä teemme väärin ja satutamme muita. Emme jaksa yksin, kaipaamme rakkautta. Armahda meitä, opeta meille pyhää huolettomuutta. Sinä tiedät, mitä tarvitsemme.
0: Älä pelkää, sanoo Jumala, niin kuin sinä lohdutat. Anna minun lohduttaa. Niin kuin sinä rakastat, anna minun rakastaa. Sinä, Herra, loit maailman, kasvit, eläimet ja ihmiset. Opeta meitä arvostamaan ja suojelemaan luomakuntaasi. Sinä näet salaisuutemme, Jumala. Tee meistä rohkeita. Lohduta meitä. Siunaa ja varjele seurakuntaasi, sen työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja kaikkia seurakuntalaisia, niin että sanoma sinun rakkaudestasi kuuluisi kauas. Siunaa ihmisiä lähellä ja kaukana. Anna maailman johtajille viisautta niin, että kansat voisivat selvittää välinsä ilman sotia. Auta rauhan rakentamisessa. Siunaa ja varjele kaikkia, joita on kohdannut onnettomuus, suru tai sairaus, ja niitä, jotka ovat menettäneet toivonsa. Anna heille rohkeutta ja elämän halua. Anna heidän tuntea, että sinä olet lähellä ja pidät heistä huolta. Kuule kaikki esirukouspyynnöt, jotka on lähetetty seurakuntaamme. Myös ne, jotka eivät ole vielä saaneet sanallista muotoa. Auta perheitämme naapurisodin löytymisessä. Tue ja ohjaa vaikeuksien ja vahinkojen keskellä. Vahvista terveyttä, paranna sairaita ja auta ihmissuhteissa. Jätämme elämämme, itsemme, toinen toisemme sinun käsiisi. Jumala. Sitten perinteiseen tapaan muutama kirkollinen ilmoitus. Tavallisuudesta poiketen tänään meillä ei ole kirkkokahveja. Ja seuraavan virren 507 aikana keräämme kolehdin World Visionin Suomen kautta tyttöjen silpomisen ja varhaisia avioliittoja vastaan tehtävän työn hyväksi. Kolehtiin voi osallistua myös MobilePayn kautta, ja MobilePay-numero löytyy tuolta kirkon pääoven läheltä.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Kasteessa sinä olet kutsunut meidät lapsiksesi ja luvannut olla kanssamme kaikki päivät. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi. Oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiin, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi. Ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Jumala, kunnia ja kirkkaus pyhän hengen yhteydessä aina ja ikuisesti. Rukoilemme yhdessä ja yhteen ääneen, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Nyt kutsutaan ehtoolliselle aivan ensimmäiseksi nuoria, voitte muuten istuutua. Ja nuoret tulevat ensin alttarille ehtoolliselle ja sen jälkeen voitte sitten tulla jatkuvan pöydän käytäntönä kaikki muut. Tosiaan kaikki leipä on gluteenitonta ja alkoholittoman viinin saat pyytäessäsi. Tulkaa ottakaa vastaan Kristuksen ruumis, tulkaa juokaa kuolemattomuuden lähteestä.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän kätkeköön meidät iankaikkiseen elämään. Jääkää Herran rauhaa. Kiittäen rukoilemme. Me kiitämme sinua, taivaallinen Isä, ehtoollisen lahjasta. Kiitos, että rakastat meitä. Auta meitä elämään lähellä sinua ja lähellä toisiamme. Pidä meidät taivaan tiellä. Kuule rukouksemme Jeesuksen tähden. Nousemme vielä laulamaan ylistysvirttä. Virrestä 462, ensimmäinen ja kolmas säkeistö.

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Sosetulkka. Eli ensimmäisenä jaetaan meidän rippikoululaisille todistukset ja ruusut. Ja jos koet, että et halua jäädä konfirmaatiojuhlaan, niin sitten olet vapaa poistumaan. Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten, mutta rippikoululaisten ja heidän läheisten kanssa vielä hetken jatkamme. Ensimmäisenä Isla, Tervo. Joo. Nea voi sitten valmistautua. Niin. Nea Virvel ja Kristian valmistautuu. Kristian Stenroos ja Dante valmistautuu. Dante Ringwald ja Tiia valmistautuu. Jääkää tuohon jonoon. Joo. Tai voitte mennä kyllä penkille. Tiia Sova. Ja valmistautuu Siiri. Siiri Polvela ja Arne valmistautuu. Arne Nikkilä ja Sara valmistautuu. Sara Mursu ja Amanda valmistautuu. Amanda Mosorin ja Elle valmistautuu. Elle Marjeta. Ja Linde valmistautuu. Linda Lindroos ja Vania valmistautuu. Vania Leskinen ja Valma valmistautuu. Valma Lehtinen ja Kiia valmistautuu.
1: Tuvan täältä pono.
0: Kiia Latvala ja Irina valmistautuu. Irina Lassila ja Nella valmistautuu.
2: Moi.
0: Nella Kynsilehto ja Lyyli valmistautuu. Lyyli Korja ja Kreta valmistautuu. Kreta Kollits ja Aate valmistautuu. Aate Kiviniemi ja Eva valmistautuu. Eva Kouthinto, Eeli valmistautuu. Ja Eeli Mättä.
2: Joo.
1: No niin, näin messu on päättynyt.
3: Sä saat uuden.
1: Joo, messu on päättynyt ja jos on rikkinäisiä ruusun jotakin, niin vaihdetaan ehjään. Ja niin, lähtekää nyt rauhassa ja viettäkää iloista juhlapäivää. Ja jos tosiaan haluatte ottaa nuorestanne täällä kuvia, niin se on mahdollista myös, joko alballa tai ilman. Siunausta matkaa.
4: Näin, tässäpä kuultiin suora lähetys, eli konfirmaatiomessu Oulun tuomiokirkosta. Siinäpä esiteltiin myöskin nämä ripille päässeet, jotka esiintyvät myös kuorona tuossa. Tämän messun toimittivat Satu Saarinen, Mono Kuoppala, Oskari Raudaskoski, Seija Alasaarela, Vilho Alasaarela, Jaana Siekkinen, Unna Vehmas, Eva Kouhinto, Kristian Stenroos ja kantorina oli Jaakko Rahko.

vanhan rantasaunan. Muistan mustan seinähirren, saunasirkan iltavirren.

0: Kukin kesä ja Ari Kettukangas.
1: Oikeapa leppoisaa sunnuntaita, pyhäpäivää toivottelee Ari. Kello on juurikin näillä hetkillä 11:30, eli lähestytään puolen päivän seutuja. Tänään sunnuntaina 28.6. Eli alkaa olleen kesäkuukin loppu suoralla tässä kuussa, kun on vain 30 päivää, eli viikolla vaihdetaan jo heinäkuun puolelle. Tänään nimipäivää viettää Leo. Leon päivä onnitteluja vaikkapa sitten tuossa toiveissa. Ja toiveen musiikkia myös, eli kello 12 ja 15 välillä. Puheluita otan vastaan heti uutisten jälkeen ja tekstiviestillähän pystyy musiikkia tilaamaan aina. Kävään näitäkin ohjeita läpi tuossa hiljalleen. Tervetuloa juonnettuun lähetykseen, siis tuonne kello 15 asti. Tätäkin tuntia viljellään kyllä musiikkia.

Sini taivas, kokeile mun kanssa. Katri Helenan nuoruus on seikkailu. Ja tosiaan toiveita 12.15. tälle sunnuntaille. Ja kun mainitsikin tuossa tosiaan, että puheluun ja puheluihin vastailen tuossa sitten heti 12 uutisten jälkeen, niin tuo tekstiviestipalvelu. Tästä ei varmaan koskaan liikaa tiedoteta, koska hyvin paljon tuolla WhatsAppin puolellakin aina ja vähän väärissä paikoissa niitä toiveita tulee, vaan nyt olisi oikea työkalu tarjolla, kun tältä sen teille kajahutaan tulemaan. Eli kännykän tekstari. 160 merkkiä, 4,5 euroa maksaa tuommoinen viesti pituudeltaan, eli 160 merkkiä, 4,5 euroa. Sinne mahtuu aika paljon tekstiä. En ole kokeillut paljon, kun sinne mahtuu, mutta tietenkään koko elämänkerta sinne ei mahu. Vaan käyttäkää viisaasti tuo merkkimäärä ja laittakaa varaa esittäjiä ja varaa kappaleita useampi, koska pienellä vaivalla saa omasta toiveesta paljon varmemman ja monipuolisemman sitten. Sitten on varaa vähän valita. Hyvin usein käy niin, että toivottu kappale löytyy monelta muulta artistilta ja sitten saattaa ollakin, että tämä uutukainen coverikappale ei olekaan välttämättä täällä sitten vielä ehtinyt. Eli siinä hyvä esimerkki. Ja tekstariin voi laittaa terveisiä viestejä tai onnittelua, jos on yhtään semmoista nimipäivä, syntymäpäivä, hääpäivä tai muuta onnittelun tynkää, niin ei muuta kuin siihen vaan. Ja voihan sitä toivoa musiikkia vaan omaksi ilokseenkin. Kerran joku laittoi itselleenkin terveisiä, mutta ei ollut kuulemma mennyt perille. Ja sitä kohti. Eli tässä on vielä aikaa tuommoinen 22 minuuttia ennen kuin kajahtaa uutiset.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: jokaisessa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Siinäpä Dani ja Rebekka äskettäin Kaija K. Supernaiset. Minulle tulee aina mieleen tästä Rebekan tästä, tiedätkö, rumpalin tästä tahista, niin sitten tulee se sama tahti on otettu tuolle rumpalille tuohon siitä junaradan tasoristeyksen kellosta. Siinä on just tuo sama tahti, kun se ding, ding, ding, ding, ding, ding. Siitä on ihan selvästi ottanut rumpalitahin tuohon, tai tuohon sovitukseen muutenkin. Se on justiin semmoinen tasoristeyskello tuo rytmi. Saako muista asioista niin kuin otettua rytmiä? No joo, kyllä, kyllä. Periaatteessa musiikkirytmi. Tuolla oli kerrankin tuolla terveisiä vaan sinne, hetkinen, oliko se nyt Oulaisissa, koska oli se vanha tuota niin, vanha piikkilangan kiristäjä. Joo, niin se oli raktori. Siinä oli sama tahti kuin tuossa menolipussa. Se oli justiin niin kuin, taisi olla sen kappaleen tahti siinä. Ja eikö näitä setoreitakin ole käytetty jopa, onhan niitä käytetty setoreiden säksätystäkin on käytetty niin kuin haitareittejä, harmonikkoja ja laulun niin kuin tämmöisenä rytmittäjänä. Niissäkinhan on rytmi. Kyllä koneellakin on rytmitaju. Eli toisin sanoen, minä luotan, että teillä jokaisella toivojalla nyt kaltetusta. Teillä on jonkunnäköinen niin kuin musiikin käsitys ja taju ja rytmitaju. Jokaisella on niin hyvä se, että ne, kun aina sanot, että en minä osaa laulaa, niin varmasti osaa jokainen jollakin lailla laulaa. Ja niin en uskokaan, että on ihmistä, jolla ei olisi mitään rytmitajua. Tätä minä hain, tätä rytmitajua. Se on niin kuin hirveän tärkeä tuo rytmitys. Rytmityshomma tuossa. Kyllä se vaan on. Kyllä se vaan on semmoinen tilanne. Mikäs rytmi tässä seuraavassa kappaleessa? Yleensä on reippaita rytmiä, kun Anita Hirvonen

Siinäpäs Lea valitsi lavean tien ja kolautti champagnea tähän puolen päivän merkiksi. Tapio Heinonen, ennen kuin mä tiennyt en, ja kohta mennään sitten puolen päivän uutisiin ja toiveisiin.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Asumaan Mattilaan, Nivalaan.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Heinäkuussa astuu voimaan 3 euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille. Tarkoituksena on suitsia vaatimusten vastaisten tuotteiden tuontia kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta. Suomen tullista kerrotaan STT:lle, että valvonnan vaikuttavuus tai tulli-ilmoitusten tekemisen pääkohdat eivät uudistuksessa muutu. Tullin maksaa myyjätaho, mutta vielä ei tiedetä, mikä on sen vaikutus verkkokaupan kuluttajahintoihin. Tullia ei välttämättä listata näkyviin, vaan se voidaan upottaa kaikkiin hintoihin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä ukrainalaisten droonien iskeneen yöllä venäläisiin öljynjalostamoihin Krasnodarissa ja Jaroslavlin alueella. Krasnodarin alueen viranomaiset kuvailevat iskuja alueelle massiivisiksi ja kertovat, että ainakin yksi ihminen kuoli iskuissa. Venäläisviranomaisten mukaan alueen öljynjalostamolla syttyi tulipalo. Zelenski on kutsunut iskuja energiainfrastruktuuriin pitkän kantaman pakotteiksi. Iskuilla pyritään heikentämään Venäjän mahdollisuuksia rahoittaa aloittamaansa hyökkäyssotaa. Libanon toivoo, että Yhdysvallat painostaisi Israelia vetämään joukkonsa Etelä-Libanonista, jotta Libanon voisi sijoittaa sotilaita rajan tuntumaan. Libanonin presidentti Joseph Aoun ilmaisi toiveen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille lauantaina puhelimessa. Asiasta kertoo Aounin kanslia. Aoun sanoi Trumpille, että Libanonin hallinto ottaa vastuun Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltojen aiesopimuksen täytäntöönpanosta Libanonissa. Hän toivoi kuitenkin, että Yhdysvallat auttaisi torjumaan sopimusrikkomuksia ja pitämään huolta, että sopimuksessa annetuista sitoumuksista pidetään kiinni. Ranskan terveysviranomaiset kertovat, että Eurooppaa koettelevan helleaallon vuoksi maassa on ollut arvioilta noin 1000 kuolemantapausta tavallista enemmän. Ranskan terveys

0: ministeri Stephanie Rist kertoi lauantaina, että viime päivien helteiden kaikki vaikutukset näkyvät todennäköisesti viiveellä. Sairaalat ovat Ranskassa olleet ääriään myöten täynnä, ja ministeri uskoo niiden olevan kovilla vielä senkin jälkeen, kun lämpötilat laskevat. Kroonisesti sairaiden kohdalla helleaallon vaikutukset voivat kestää useita viikkoja.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Radio Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: kertaa.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
2: Kylläpäs kyllä. Tästä alkaa meidän toiveet ja terveiset lähetykset. Lähetys. Tuonne kello 15 asti, mutta toiveella mennään siis. Ja ohjeet tulee nyt sitten kaikille toivojille, miten tässä pelataan seuraava 3 tuntia. Lähetäpä ihan alusta liikkeelle. Alussa oli Suo Kuokka ja Jussi Häkkilä. Sitten mennään sivulle 2. 0700 392 111. Tuohon numeroon kun soitat, niin levyn aikana puhelu tulee tänne studioon, ei suoraan lähetykseen, vaan voidaan kaikessa rauhassa kirjoittaa ylös mahdolliset viestit. Hakia siihen sitten tuo sopiva toivelevy ja näitä tulee jonno yksi kerrallaan. Tehän olette olleet hyvin aktiivisia jo eilisestä asti ja tuolta eilisen toivetunnin lopusta saakka tänne on tullut jemmaan myöskin tekstiviestejä. Nämä on jo järjestellyt tänne ja nyt sitten katselen jo toista tuntia ladataan heti tähän alkuun. Eli kello 13 ja 14 tunnit on vielä käyttämättä. Numerossa 0700 392 111. Puheluhinta on 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa lähtee siitä hetkestä, kun puheluun vastataan. Käytössä on myöskin varasuunnitelma B, eli kännykän tekstari, 160 merkkiä. 4,5 €. Huomatkaa kaikki WhatsApp-toivojat ja kyllä te toivotte tuolla Facebookissakin. Vähän missä sattuu aina näitä toiveita, niin tämä kännykän tekstari on meillä ainut, jolla pääsee sitten laittamaan viestin toiveisiin tai puotipuksuihinkin. Eli kännykän tekstari 160 merkkiä, 4,5 €. Ja sinne kannattaa merkitä heti useampi lauluesittäjä ja myöskin laulu. Mitä enemmän sinne niitä laittaa, niin varmempia, näköisempiä, kuuloisempi toiveista tulee. No sitten tekstarinumero. Siinä on 5 numeroa, 17106. 17106. Näillä puheilla aloitellaan taas sitten tämän päivän toivelähetys. Ja tosiaan niin kauan otan toiveita vastaan, kun tuo lista antaa periksi.
1: Toiveet ja terveiset.
2: Siinä kuultiinkin äskettäin jo Olli Halonen ja kappale oli Vähän rahaa, paljon rakkautta. No sitten täällä on seuraavana toivottu tuossa tämmönen viesti. Pitkän Karin Anulle Kaakamhoon lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Tämä on tullut jo eilettäin tuolla päivällä, mutta onko tässä nyt sitten myöhästyneet vai tämän päivän juhlat kuitenkin niin. Toivekappaleena on Selvät sävelet ja Autonnostomatka. Onnittelijoina ja toivottelijoina on Tenujoen Souvari-fanit.

Selvät sävelet ja auton ostomatka. Tuossa oli sitten viestinä. Pitkän Kari Anulle Kaakamhoon lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Toivottelijoina oli Tenujoen souvarifanit. Sitten täällä on toivottu seuraavana Vesa-Matti Loirilta Nocturnea. Ja pidempi versio. Katsotaanpa, mulla on tämä rullamitta justiin. Tätä vaan. Tämä on pikkusen pitempi. Se kannattaa viisaasti tilata, kun tätä metritavarana myy. Sieltä meinas nyt rynniä ihan väärä kappale, joten eihän tuo ollut vielä Nocturne tämä, vaan otetaanpas tuosta tuo Nocturne, katsotaan, että saadaan se täältä. Tämä Tomi Soidinmäen kappale kuullaan myöskin tanhuttaa ihan kohta tuossa, niin se on tuota, nyt olisi Nocturne tuossa.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: No sitten täällä olisi sääkartat taas viritelty tähän kesäkuun lopulle. Tänään eletään 28. päivää ja nythän se on niin, että tuossa tiistaina vaihtuu, tiistai- ja keskiviikkovälisenä yönä vaihtuu heinäkuun puolelle. Eli minä en vielä heinäsäitä uskalla teille kertoa, ettei tule tämmöisiä heinänteollisia ongelmia. Me kärsitään ensin tämä kesäkuun loppu tästä.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Täälläpä on tällä hetkellä tämän päivän kartta auki tuossa ja ei tuo nyt pahaa ole. Huonompiakin säitä on nähty tämän kuukauden aikana. Nimittäin etelässä on 24. Lounaassa ja etelässä. Sitten kun tullaan tähän Pohjois-Pohjanmaalle, niin 19 ja tuolla Lapissa on 15. Ilman kuin se tuntuikin aamulla vähän tuo perperi, että se on ehkä vähän ylimääräinen. Kyllä sen huomaa aamulla, kun töihin lähtee, että onko se lämmin päivä tulossa vai ei. Vähän ehkä pilvinen. Sanoisin puolipilviseksi, niin voisi olla vielä osuvampi. Nimittäin kyllä täälläkin paistaa Raahessa tällä hetkellä, mutta ei maahan asti. Ja kun katsotaan muuten, niin aika poutaiselta vaikuttaa huomenna ja ylihuomenna tulee erittäin aurinkoinen ja hyvä sää. Sadekuuroja ei näy ollenkaan ja edelleen lämpöasteet on parhaimmillaan tuolla etelässä jopa 25 tiistaina ja täällä pohjoisempana jopa Etelä-Lapissa on 21 huomenna. Että, ei tämä kuulkaa paha ole. Kyllä tämä on kelevattavaa. Parempaan en nyt pysty. Varoitella aina osaa. Sitten täällä onkin varoituksia annettu. Täällä on kuulkaa periaatteessa, täällä on annettu maastopalovaroituksia ja sadevaroituksia. Eikö nämä voisi niin kuin deletoida toisensa, kun sattaisi ja pallaisi yhtä aikaa. No mutta ainakin maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Meri-Lapin alueella, Pohjois-Pohjanmaalla ja osittain myös Keski-Pohjanmaalla jatkuen tuolta maan sisäosista tuonne Kaakkoon. Siellä on tuommoinen oma suikalle tuolle maastopaloalueelle. Ja sitten taas kun tutkitaan sadevaroituksia, ne lähtee Keski-Pohjanmaalta jatkuu aina eteläiseen Suomeen saakka koko maan leveyltä. Ja sitten vielä annetaan tuonne hetkinen Selkämerelle, Saaristomerelle ja Suomenlahelle annetaan ukkosvaroitus, eli rajun ukonilman varoituksia. Ja onko siellä sitten, on vielä tuolla Selkämeren eteläosissa, niin sinne annetaan myöskin UV-tiedote.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Toiveet ja terveiset.
0: No niin, sitten seuraavana lähtee onnitteluja. Synttäri onnee Seijalle, Saimaa Harjulle, toivoo sisarukset perheineen. Toivena on Kyösti Mäki-Mattila ja yössä soi Amerikaano.

Se oli Jyösti Mäki-Mattila, jossa soi Amerikaano. Ja katsotaanpa, synttäri onnea Seijalle Saimaan Harjulle toivoi sisarukset perheineen. Voi ettäkö nytkin aivastutti taas tuossa levyä aikana. Minä olen monta vuotta yrittänyt aivastaa suorassa lähetyksessä. Vai ei se sittenkään onnistuko yrittää? Tuota, jotakin pölyaiheista kappaletta tuossa, niin jos se alkaisi irtua. No nyt täällä on ainakin rakkauspölyä ilmassa. Yksi rakkaustarina, Komiat, on täällä seuraavan toivelaulun toteuttaja.

Komiat ja yksi rakkaustarina. Sitten täällä on seuraavana Tarja Lunnas. En katso taaksepäin. Ajatuksin ystävälle tämä alausten kera. Huomenna ei taida ehtiä kuulolle, on tuossa viestinä.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Auto ei starttaa kotipihalla.
7: Autoliitto auttaa.
6: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
7: Autoliitto auttaa.
6: Jäätelö sulaa.
7: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Veikkaus.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
12: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

askellensa vierähtää. Elopallioa on vailla, vain synkkää pimeää. On kevään aika kaunein heillä.

Juise Leskinen 15 yö ja äskettäin Eino Grön arvokkeen äidille. Ehtipä siinä tosiaan, niin kuin aikaisemmin kerroin, niin Tarja Lunnas esiintyä myöskin En katso taaksepäin. Meillä on tällä hetkellä kello 10:50, eli 12:50. Kuuntelette Radio Pookin Toiveet ja terveiset -lähetystä. Tämä ohjelma tulee aina silloin, kun tämä kuuluu kanavalla. Elikkä näin viikonloppuisin 12:15. Ari on täällä kirjurina jonkun sortin levykammen myöskin veivaajana. Ja katson, että täällä mittarit heiluu. Vielä mahtuu musiikkia tämän päivän toiveisiin, mikäli on yhtä hyvää sävelkorvaa tai musiikillista tahtotilaa, niin täältä löytyy. Ei se tarvitse sävelkorva olla siellä, se on tuolla levysoittimessa. Ja viimeiselle tunnille sijoittelen noita kappaleita, eli kello 14 tunnille sitä mukaan, kun niitä vielä tulee. Katsotaan, miten se tuosta etenee. Saija Tuupanen, Ota syvälle syliin on tämä seuraava kappale rakkaalle miehelle Suukko ja Hali toivottaa sinun ihanaisesi ja soitappa. On tuolla myöskin vielä viestinä. Kohta kuullaan myöskin tuohon muun muassa Helinä Ilkan kappaletta ja onpahan tulossa sitten tuolla Merja Rantamäkiäkin kohta.

Saija Tuupanen ja Ota syvälle syliin oli tuo kappale. Sitten täällä on viestiä. Terveisiä vapaille sinkkumiehille Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. Toivekappaleena täällä on Helinä Ilkan esittämä Tahdon lempeän Nalle Karhun.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Ensimmäinen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä lähtee maanjäristystuhoista kärsivään Venezuelaan huomenna. SPR:n kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen kertoo, että kyseessä on lääkäri. Avustustyöntekijä lähtee Venezuelaan osana kansainvälistä tiimiä, jonka tehtävänä on arvioida terveydenhuollon kapasiteettia. Tiimin havaintojen pohjalta Punaiset Ristit tekevät päätöksiä erilaisten hätäapuyksiköiden lähettämisestä. SPR:llä on valmius lähettää Venezuelaan esimerkiksi kenttäsairaala. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä ukrainalaisten droonien iskeneen yöllä venäläisiin öljynjalostamoihin Krasnodarissa ja Jaroslavlin alueella. Krasnodarin alueen viranomaiset kuvailevat iskuja alueelle massiivisiksi ja kertovat, että ainakin yksi ihminen kuoli iskuissa. Venäläisviranomaisten mukaan alueen öljynjalostamolla syttyi tulipalo. Zelenski on kutsunut iskuja energiainfrastruktuuriin pitkän kantaman pakotteiksi. Iskuilla pyritään heikentämään Venäjän mahdollisuuksia rahoittaa aloittamaansa hyökkäyssotaa. Iranin vallankumouskaarti on tehnyt iskuja Kuwaitiin ja Bahrainiin vastauksena Yhdysvaltojen viimeisimpiin iskuihin. Kaarti sanoo tuhonneensa yhdysvaltalaisia sotilaskohteita. Lisäksi kaarti varoittaa, että lisäiskuihin vastattaisiin murskaavasti. Yhdysvaltain asevoimat sanoi sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa tehneensä iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella aiemmin tehtyihin laivaiskuihin. Yhdysvallat ja Iran ovat viime päivinä tehneet Lähi-idän alueella iskuja puolin ja toisin. Ranskan terveysviranomaiset kertovat, että Eurooppaa koettelevan helleaallon vuoksi maassa on ollut arvioilta noin 1000 kuolemantapausta tavallista enemmän. Ranskan terveysministeri Stephanie Rist kertoi lauantaina, että viime päivien helteiden kaikki vaikutukset näkyvät todennäköisesti viiveellä. Sairaalat ovat Ranskassa olleet ääriään myöten täynnä, ja ministeri uskoo niiden olevan kovilla vielä senkin jälkeen, kun lämpötilat laskevat. Kroonisesti sairaiden kohdalla helleaallon vaikutukset voivat kestää useita viikkoja.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Kylläpäs kyllä. Kuuntelet Radio Pookin toiveet ja terveiset lähetystä. Ja mikäli et kuule tätä, niin sinulla on eri kanava. No, nyt sitten studion numero 0700 392 111 on täällä valmis ottamaan vielä toivemusiikkia tovin verran vastaan. Nimittäin tuonne viimeiselle tunnille, tuossa latailen musiikkia, lasketaanpas täältä. Minulla on laskukone, että mä lasken paljon, kun tuonne mahtuu musiikkia. Tuosta kun laitetaan, joo, sanotaan, että siellä olisi tuommoinen 16 minuuttia, tuo kun jaetaan, pitää olla tässäkin laskukoneen, niin minä jaan tämän. Tuommoinen 5 kappaletta mahtuu, riippuu minkä mittaista musiikkia tilaatte. Saattaa joku rohmu viiä omalla kappaleella useammankin laulun, kun on vähän pitempi. Mutta katsotaan. Viimeistä tuntia siis viiää ja mitä lähemmäs mennään tuota listan täyttymistä, toivelistan täyttymistä, niin kannattaa soittaa. Soittotoive on aina varmempi kuin tekstaritoive, koska tekstiviestiä saattaa jäädä sitten tuonne jemmaankin huomiselle maanantaille. Ainakin vielä ne mahtuisi. Puhelinnumero on tuo 0700 392 111. Ja tekstarinumero 17106. Huomatkaa, että molemmat numerot on erillisiä. Molemmat on maksullisia. Eli 0700 392 111 on soittonumero. Ja tekstarinumero 17106. Nämä löytyy myös tuolta meidän nettisivulta, jos haluaa tarkistaa, että mikä numero se olikaan. Ja nehän kannattaa tallentaa tuonne omaa luuriin. Ja sitten täällä on meillä seuraavana toivottu Merja Rantamäkeä. Paljon sanomatta jää. Mitä täällä oli viestinä? Jii rakas, hyvää lomaa sinne jonnekin. Olet ajatuksissani. Tämä Merja Rantamäeltä on toivonut tämän kappaleen. Paljon sanomatta jää. Terveisin sinun omasi Eija.

Siinäpä kuultiin Merja Rantamäki paljon sanomatta jää. Ja tuossa oli sitten viestinä, katsotaanpas mikä täällä olikaan. I rakas, hyvää lomaa sinne jonnekin, olet ajatuksissani. Terveisin sinun omasi Eija. Laitto tuo viestin ja nyt on toivellista täyttynyt. Katsopas kummaa, minkä otti ja teki. Lista on täynnä, ei tuohon enempää uskalla luota kappaleita, että kerkeän puhaltaa nämä kaikki ennen 15 täältä ulos. Seuraavana on nimipäivä onnittelut niin rakkaalle lapselle, niin 4-vuotiaalle Leolle. Toiveena on Kaija Leon lempikappale Parapada Bastu.

0: saunaa.
1: Kaija Parapadabastu. Tässä meni sitten nimipäivä onnittelu ja niin rakkaalle lapselle, 4-vuotiaalle Leolle. Onnittelijalta tuossa viestissä. Ja meillä on toivellista tosiaan täynnä. Kyllä se vaan täyttyi niin äkkiä sitten, kun otti sen pään tuossa äskettäin. Ja nyt tästä eteenpäin tulevat tekstarit päätyy tuonne huomiselle maanantain puolelle. Eli huomennahan on arkisen tyyliin toiveiden tunnit 11 ja 13 välillä. Puhelimeen vastaillaan toiveiden osalta myöskin huomenna sitten kello 11. Ja sitten täällä oli, joo, tuossa. Parhaimmat nimipäivää onnittelut Kalajoelle huomisen johdosta, eli Petri Impolalle Hietalan tielle. Ja tässä on sitten kotiväeltä nämä onnittelut. Toiveena on Anna Erikssonin Kesä yhdessä.

0: Anna Eriksson kesä yhdessä. Sinne meni parhaimmat nimipäiväonnittelut Kalajoelle huomisen johdosta Petri Impolalle kotiväeltä. Ja tosiaan huomiselle, kun laitetaan niitä tekstiviestejä, niin huomenna on nimipäivä Pekalla, Petrillä, Petralla, Peetulla, Pekolla, Petterillä, Pietarilla, Petruksella ja Petjalla. Tuossahan voisi vaikka nyt ruveta hiljalleen miettimään huomisia onnitteluja ja laittaa niitä valmiiksi. Tämän päivän toiveet on ihan jo lukkoon lyöty.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
11: ota easy ja nauti edelleen. Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market. Pääosassa makutestin voittaja Felix.
17: Felix, Felix, Felix.
16: Majoneesit. Eli
17: herkkuja ruokapöytä.
16: Kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola samalla puolella.
18: Muistan, kun palakalla, solakalla, talvisellä, meriellä, iseessä, kalareissa, vapajalle, apajalle, hailihakun kalamma, kun tottunut, kun oltiin kaikki huovarille, suovarille matkatti. Kyllä väki vaivan näki, tuura peli välähteli, potkemista, sotkemista, naruja,

Kota merivettä, perunoita, sekalsuola, hiukan voita, sehän se on nuotta, mihin savuska. Savukala, hyvä kala, kapakala, makupala, eipä voita, ihanoita, silakoita, vilakoita, merivettä, perunoita, sekalsuola, hiukan voita, sehän se on nuotta, mihin savuska.

0: Kyllä, toivellista meillä on lyöty jo lukkoon ja sääkin on lyöty lukkoon. Tämä sää lyötiin lukkoon muuten jo, onko sitä pari kuukautta sitten. Se on pakko lukia nyt se, mikä lyötiin lukkoon.
1: Radio Pohki, sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Se on vaan näin pitkällä aikavälillä, kun ennustaa, niin tulee näitä sivuosumia vähän enemmän. Katsotaanpa, mitä täällä on piirustuksiin merkattu. Ainakin näyttäisi nyt, kun katsotaan tätä sunnuntaita, huomista maanantaita ja ylihuomista, niin kyllä. Kyllä meidän kelepaa, voisin sanoa sillä lailla tiivistetysti tuon koko paketin tuosta. Nyt on tällä hetkellä etelässä 26 astetta. Eiköhän tuo ala tuntuu kohta luiseen ja ytimisäkin, että nyt on helle. Se tulee justiinsa nyt se kuuluisa heinäkuun helle tähän alakuun, niin se yleensä tekee. Ja täällä pohjoisempana on 20. Sää on vähintäänkin puolipilvinen, ellei parane. Kyllä se paranee huomiseksi. Huomenna paistelee aurinko entistä kirkkaammin ja suurin piirtein samat lukemat. Pohjoisessa tullaan hiljalleen perässä. Etelä-Lapissa on kuitenkin 21 astetta, että kyllä me tiedetään täälläkin kohta, mitä lämmin tarkoittaa. Ja kun mennään sitten vielä tiistain puolelle, niin kyllä. Edelleen 25 paukuttelee elohopia tuolla etelässä ja täällä pohjoisempana vähintään 20. Että kyllä tuosta riemu repiää hiljalleen tuostakin hommasta. No entäs varoituskartta? Tämä nyt ei ole mikään nätinäköinen kartta. Täällä on kuulkaa merkintöjä vaikka minkä näköistä. On ukkosvaroitusta, on huopatossuja ja maastopalovaroitusta. Mitä tänne kaikkea on merkattu? Katsotaanpas tuosta jostakin kulmasta. Esimerkiksi tuota Kaakon kulmasta lähtee tuommoinen maastopalovaroitusalue. Menee tuolla lailla Luoteen suuntaan ja jatkuu tänne Pohjois-Pohjanmaalle. Eli maan sisäosissa on tuommoinen sektori maastopalovaroitusaluetta. Ja sitten sadevaroituksia annetaan tällä hetkellä Keski-Pohjanmaalta etelään ulottuvalla alueella. Raju ukonilman varoituksia Selkämerelle, Saaristomerelle ja Suomenlahdelle. Ja vielä pannaan kaapantekijä sinä tuohon vielä UV-tiedotekin. Tämä koskee Saaristomeren suunnalla asuvia.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Toiveet ja terveiset.

Saija Tuupanen sitten, kun kuuntelijalta terveiset meni sitten kaikille tuon kappaleen myötä. Hän tässä samalla tältä seuraavaa toivetta. Sitten kun oli tuo äskeinen. Sun tuosta naapuriukon toivekappale sitten kun. Sillä on samanlaista tuo huopakaton korjaaminen. Sitten kun. Kuulemma niin poutasäällä sitä ei tarvi korjata ja sateella ei pysty korjaamaan. Sitten kun. Mutta täällä on meillä joka ilta seuraava kappale ja Reijo Taipale. Rakas ystäväiseni, lämmin halauspäivääsi, en enää täällä, odotin enempi. Löydät kyllä minut.

Sepä oli kappale nimeltään Joka ilta Reijo Taipale. Ja sitten on täällä Raneen toive oottamassa vuoroa. Tässäpä se tulleekin. Kake Randeliinilta, veljet, jotka yössä kohdataan.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

Levi and the Leavings ja Pohjoisen taivaan alla. Siinä oli meidän tämmöinen toive. Kuinka suolakkaan kello on taas lähestymässä täyttä tuntia. 12,5 minuuttia vaille 14. Kyllä se vaan on. Eli 13.47 on virallinen aika. Ja tarkoittaa sitä, että tasalta taas uutiset ja viimeinen tunti käynnistyy toiveiden osalta. Toivelistahan meillä täyttyy jo 7 vuotta sitten. Eli mennään sovituin toivein tämä päivä. Ja jos et malta odottaa huomista päivää, niin laita tekstari tuonne huomiseen toiveosioon jo valmiiksi. Ja puhelimme vastaillaan sitten huomenna kello 11 toiveessa. Tässä on seuraavana Leenan toive Hesaan. Ari Salo, Katulamppu, Maria ja Muukalainen. Systerille menee terveisiä Kotkaan ja Arille studioon pusi. Täältä takaisin. Kiitos.

Se oli Ari Salo ja tuossa meni sitten Leenalta Hesasta terveisiä systerille ja Arille studioon pusi. Ja sitten oliko vielä, että tuommoinen oli se. Joo, kappale oli nimeltään Ari Lamppu Katua ja Mari Muukalainen. Nyt meni tuokin väärin, kun niin sokaistuin tuosta viestistä. No mutta se oli Katulampu Maria ja Muukalainen tämä kappale. Ja sitten tällä seuraavana on Beerittiä toivottu. Tällä mennäänkin uutisiin tässä nyt ja näin. Kohta viimeiselle toivetunnille.

0: munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Jaas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
1: Moi.
0: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
1: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
0: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Ensimmäinen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä lähtee maanjäristystuhoista kärsivään Venezuelaan huomenna. SPR:n kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen kertoo, että kyseessä on lääkäri. Avustustyöntekijä lähtee Venezuelaan osana kansainvälistä tiimiä, jonka tehtävänä on arvioida terveydenhuollon kapasiteettia. Tiimin havaintojen pohjalta Punaiset Ristit tekevät päätöksiä erilaisten hätäapuyksiköiden lähettämisestä. SPR:llä on valmius lähettää Venezuelaan esimerkiksi kenttäsairaala. Asiasta kertoi aiemmin Yle. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä ukrainalaisten droonien iskeneen yöllä venäläisiin öljynjalostamoihin Krasnodarissa ja Jaroslavlin alueella. Krasnodarin alueen viranomaiset kuvailevat iskuja alueelle massiivisiksi ja kertovat, että ainakin yksi ihminen kuoli iskuissa. Venäläisviranomaisten mukaan alueen öljynjalostamolla syttyi tulipalo. Zelenski on kutsunut iskuja energiainfrastruktuuriin pitkän kantaman pakotteiksi. Iskuilla pyritään heikentämään Venäjän mahdollisuuksia rahoittaa aloittamaansa hyökkäyssotaa. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoo Iranin kontrolloivan Hormuzin salmea seuraavien 30 päivän ajan ja varoittaa väliintulojen hidastavan salmen avaamista. Qatarilaismedia Al Jazeeran mukaan hän puhui asiasta vierailulla Irakissa. Araghchi viittaa Yhdysvaltojen kanssa alustavasti sovittuihin rauhanehtoihin, joiden mukaan Iran on vastuussa kauppaliikenteen palauttamisesta miinoittamalleen Hormuzin salmelle. Maat kertoivat taas yöllä iskeneensä toistensa sotilaskohteisiin. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella aiemmin tehtyihin laivaiskuihin. Yli 380 miljoonaa ihmistä Euroopassa altistuu tänään vähintään 30 asteen helteille, ennustaa muun muassa Saksan ilmatieteen laitos. Yli 190 miljoonaa eurooppalaista kärvistelee päivän aikana jopa 35 asteen lämpötiloissa. Erityisen kuumaa ennustetaan olevan esimerkiksi Saksassa, Tšekeissä, Unkarissa ja Puolassa. Viimeisimmän helleaallon korventavimmat lukemat ovat liikkuneet viikon aikana Länsi-Euroopasta jo kohti itää. Balkanilla ja Romaniassa varoitetaan tänään vaarallisen kuumasta säästä.
7: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Toiveet ja terveiset.
7: Radio Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Toiveet ja terveiset.
1: No niin, siinäpä kuultiin nyt sitten tämän tunnin alkuun tuosta Kake Randelin ja Oman kylän mies. Ja tervetuloa kello 14 tunnille. Tämä tunti ihmetellään vielä teidän erittäin hyvää musiikkimakua. Te olette valinneet levyt tällekin tunnille tämän päivän toiveissa ja terveisissä ja näitä nyt sitten ruoditaan, että mitä on toivottu. Toivelista on täyttynyt ajat sitten ja huomenna arkisen tyyliin toiveiden tunnit 11 ja 13 välillä. Täällä on seuraavana sitten toivottu Jani Wikholmia ja katsotaanpas tuosta. Missä kohtaa minulla tämä oli? Tämä oli muistaakseni Liisan toive Kotka. Niin se oli ja systerille terveisiä kyllä vaan. Tässäpä se tulee.

Jani Wikholm, kaikki muuttuu. Se oli Liisa-Tove Kotka ja systerille terveisiä. Toivelista on täynnä ja vieläkin tuossa raivoisesti alkoi puhelin soimaan ja minä tein poikkeuksia. Minä vastasin siihen, niin siellä kysyttiin, että missä teillä täällä Prismassa on nämä sulatejuustot, kun en löydä täältä myymälästä. Sitten on seuraavana täällä on Mika Jefremovi ja toivottu. Elikkä täällä on Mikalle ja Kaisulle hääpäivä onnitteluja lähettää Tuula ja Leo. Ja menepä myöskin Leon päivä onnitteluja tässä samalla. Laitetaan täältäkin.

Se oli Mika Jefremov ja Meidän onnemme tuo kappale. Ja siinä meni sitten Mikalle ja Kaisulle hääpäivä onnitteluja Tuulalta ja Leolta. Ja myöskin Leon päivä onnitteluja. Ja sitten seuraava toive on täällä. Katsotaanpas tuo Leena Oudusta lateli taas tulemaan siihen malliin, että en kerennyt ihan nyt puhtaaksi kirjoittaa tätä tekstiä, jonka nopeasti kirjoitin tänne, mutta katsotaanpas mitä minä olen tänne laittanut. Tässä menee Liisalle terveisiä. Joko mustikkapiirakka on tehty. Toistan, joko mustikkapiirakka on tehty. Leenalle Hesaan. Sitten tässä menee Pisupelle ja Raunille. Ja Iloiselle Mummelille. Ja sitten vieläpä menee huomisen nimipäivän johosta Pekalle Anjalaan. Tuossa noita onnitteluja, kyllä. Ja sitten täällä on, joo, Jorma ja Leena Oulusta laittaa. Ja sitten tässä on toiveena Jörgen Petersenilta kaksi ruusua.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Tästä kesä voi alkaa.
7: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Ok, eli vain yksi appi.
9: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Sitten täällä on tiivistelmä meidän kolmen päivän sääennusteesta. Tämä menneepi näin. Aurinkoon, paista päivä ja kaikki pilvet eivät sada, vaikka ne yhteen kerääntyy. Tämän sääennusteen on tehnyt Pablo, Tapani Kansa ja Charles Blugman.
2: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Nää vielä laittoi omankin lusikan tähän samaan soppaan ja hämmensin tämän, niin katsotaan minkälainen tästä nyt tuli. Meitä on neljä nyt tehnyt tätä ennustetta tähän. Ja tällä hetkellä kun katsotaan lukemia, niin jos tuo lounassa oleva 26 astetta ei piisaa, niin väännetään vähän ruuvia vielä, helleruuvia isommalle. Lapissakin alkaa olleen 20, että kyllä Lapissakin kohta tietää, mitä kesä tarkoittaa. Se on yleensä Lapissa vaan 2-3 kuukautta huonoa rekikeliä. Mutta sää on laadulta aika poutainen, vähintään puolipilvinen. Nyt on ilmestynyt Keski-Pohjanmaalle pieni sadekuuron mahdollisuus. Se on huono tuuri, jos tuon pilven kohdalle justiin osuu. Ja kun huomista ja ylihuomista säätö tutkaillaan, niin etelässä tuommoista 25 ja perässä tullaan täällä pohjoisessakin noin parinkymmenen asteen lukemalla. Mutta huominen ja ylihuominen on varsin aurinkoisia ja poutaisia. Tulee nättäjä päiviä tähän meidän nyt kesä-heinäkuun vaihteeseen. Toki varoituskartalla on aina pientä napisemista tälläkin hetkellä. Maastopalovaroitus alkaa tuosta Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan huitevilta. Jatkuu sitä maan sisäosien kautta omana väylänään tuonne Kaakon suuntaan. Mutta ei kovin suuri alue ole kuitenkaan kysymyksessä. No sitten sadekuuro, eli sadevaroitus annetaan Keski-Pohjanmaan eteläosista, jatkuu aina eteläiseen Suomeen saakka. Rajun ukonilman varoituksia annetaan tuosta Perämeren eteläosista tuonne myös Saaristomeren ja Suomenlahden suuntaan. En ole kyllä ukkosta kuullut täällä vielä tänä kesänä jyrähtelevän Raahen alueella ollenkaan, mutta eiköhän tuo jossain vaiheessa täälläkin ala jyrisemään. Sitten on vielä kaupantekijäisenä tuohon laitettu UV-tiedote. Tämä koskee niitä, jotka on liikkeellä tuolla Saaristomeren suunnilla.
2: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Toiveet ja terveiset.
1: No sitten otetaan seuraavana täältä viestiä, joka kuulupi näin. Hei, haluan onnitella tulevaa vaimoani. 11. heinäkuuta on häät. Ja myös syntymäpäivän johdosta. Terveiset samalle naiselle, olet unelmieni nainen, kauneinta ja ihaninta, mitä olen koskaan tavannut. Rakastan sinua Janina, terveisiin tuleva aviomiehesi Toni. Ja toiveena on Laura Voutilaiselta pikku myy.

Laura Voutilainen pikku myy. Ja kerätäänpä tuo hieno viesti. Hei, haluan onnitella tulevaa vaimoani 11. heinäkuuta häät ja myös syntymäpäivän johdosta. Terveiset samalle naiselle, olet unelmieni nainen, kauneinta ja ihaninta, mitä olen koskaan tavannut. Rakastan sinua Janina, terveisin tuleva aviomiehesi Toni. Sepä oli tuossa ja Antti Aho Pöpellon, hetkinen, soitinko muuten Laura Voutilaisen? Joo, tässä tuli nyt pieni vahinko. Nytpä muuten huomasin, että sinähän tuli Laura Voutilaisen pikku. Ja sehän pitää tuota niin, minä uusaan tämän. Minä laitan tämän pikkumyyn tulemaan sitten. Se on tuo mun oma pikkumyy Antti Ahopellolla. Joo, tässä tuli pieni virhe, mutta minä laitan tämän kappaleen soimaan tuossa kello 15 jälkeen heti tuota toisena lauluna siinä. Eli se tulee kyllä siinä sitten tuo. Joo, nämä on vähän samannimisiä lauluja. Pahoittelut tuosta. Siinä tuli vähän väärä kappale tuossa, mutta tuota, seuraavana on Eila Pienimäki, yksi ainoa ihminen. Ja katsotapas tuosta, rakkaudella sinulle tämä tunne on jotain erityistä, mutta oliko matka sinulle liian suuri, sinä päätät. Näin lukkepi tuossa viestissä. Minäpä raivaan tuonne yhden kohan, niin otetaan tuo Antti Ahopellon kappale vielä ennen kello 15 ja sitten tuo viestikin uudelleen, niin teen tuonne pienen tuommoisen muutoksen. Niin otetaan tässä tämä Eila Pienimäen kappalekin nyt ainakin ensin.

Eila Pienimäki, yksi ainoa ihminen, oli tuossa tuo toive. No niin, nyt tein tänne pienen muutostyön. Eli nyt otetaanpa sitten tämä äskeinen hääpäivä viesti. Nämä on tärkeitä viestejä ja sitten tärkeää, että saadaan tähän oikea toive levy vielä. Huomasin, että soitin tuohon väärän kappaleen. Koska pikkumyy aiheinen laulu löytyy myös Antti Ahopellolta, eli mun oma pikkumyy. Ja tässä tämä viesti näin. Hei, haluan onnitella tulevaa vaimoa 11.7. häät ja syntymäpäivän johdosta. Terveiset samalle naiselle. Olet unelmieni nainen, kauneinta ja ihaninta, mitä olen koskaan tavannut. Rakastan sinua Janina. Terveisin tuleva aviomiehesi Toni. Tässä siis Antti Ahopelto, mun oma pikkumyy.

0: Antti Ahopelto oli siinä ja kappale oli Mun oma pikkumyy. Nyt siihen tuli se oikea toivelevy tuohon hääviestiin. Eli täällä viesti oli näin, että haluan onnitella tulevaa vaimoani. 11. päivä heinäkuuta on häät ja syntymäpäivän johdosta. Terveiset samalle naiselle. Olet unelmieni nainen, kauneinta ja ihaninta, mitä olen koskaan tavannut. Rakastan sinua Janina. Terveisin tuleva aviomiehesi Toni. Nyt se meni oikein. Ei tämä ollut ensimmäinen kerta Vaivaistaloon Finlandiassa, kun Ari soitti väärän levyyn. Kerran toivottiin
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Toiveet ja terveiset.
1: Me otetaan vartin loppukiri tämän päivän toiveessa ja myös juonetussa lähetyksessä. Seuraavana Mattia ja Teppua. Elämää kantava voima. Ja terkut menee Pirjo Siskolle ja Arille studioon. Elina Kuopiosta lähettää. Kiitoksia takaisin sinne kalakukkojen luvattuun maahan.

Matti ja Teppua Kuopioon lähti siinä. Ja kappale oli Elämää kantava voima. Terkut Pirjo Siskolle ja Arille studioon. Terveisin Elina Kuopiosta. Kiitos takaisin vielä sinne. Ja sitten tuossa on Reksa ja Anna-Maja Iistä laittaa koko konkkaronkalle, eli kaikille, jotka heidät tunteeni, terveisiä. Toiveena on Juha Backmanin kappale Valon lapsi.

Juho Backman ja Valon lapsi. Sinä Anna-Maija ja Reksa Iistä lähetti kaikille tuttuille, jotka tuntee terveisiä kappaleen myötä. Sitten on vielä Nonnan toive täällä. Hei, veiväisitkö sen Saromnoo mullukkuun se joskus saat mut tanssi tuulelle. Please lady sings it. Paras music ever. Tykkään, kiitos Nonna. No niin, Nonnan toivehän me soitetaan tuossa. Minä alan kiittelemään tämän kappaleen myötä kaikkia toivojia, kuuntelijoita. Tämän sunnuntaiosuus on juonetusti valmis tätä kappaletta vaille. Ja huomenna tosiaan on sitten Pekan, Petrin, Petran, Peetun, Pekon, Petterin, Pietarin, Petruksen ja Petjan päivä. Huomenna pääsette onnittelemaan ja terveisiä laittamaan ja toivomaan 11 ja 13 välillä toiveiden tunneilla. Tuohon aikaa arkisin mennään joka päivä. Kiitoksia tämän sunnuntain osalta tosiaan ja mukavaa sunnuntai jatkoa. Moikka!

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Tilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio Kolme.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Yle-puheet. Raportoivat muun muassa venäläinen uutistoimisto TASS sekä Moscow Times. Medioiden mukaan asiasta kertoi perjantaina koripallon ammattilaissarja VTB, jonka kunniapresidenttinä Ivanov toimi. Ivanov kuoli 73 vuoden iässä. Ivanov oli Venäjän presidentti Vladimir Putinin luottomies, ja he työskentelivät Neuvostoliiton aikana yhdessä KGB:ssä. Ivanov toimi useissa Putinin hallinnon tehtävissä, kunnes Putin erotti hänet presidentin hallinnon päällikön paikalta 10 vuotta sitten. Höyrystävissä hyttyskarkottimissa käytetty hermomyrkky heikentää kimalaisten kykyä löytää takaisin pesälleen. Hermomyrkky Praletriinia käytetään esimerkiksi Thermacell-hyttyskarkottimessa. Turun ja Oulun yliopiston tutkijat altistivat kimalaisia Praletriinille tutkiakseen hermomyrkyn vaikutusta kimalaisten suunnistuskykyyn. Jo lyhyt 10 minuutin altistuminen heikensi merkittävästi kimalaisten kykyä löytää pesälle, kertoo tutkija Kimmo Kaasinen Turun yliopistosta STT:lle. Tutkimustulokset julkaistiin Biology Letters-lehdessä huhtikuussa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa. Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
5: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
4: Autoliitto auttaa.
5: Kala nappaa.
4: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
0: Irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
3: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
2: Autoliitto auttaa.
3: Kala nappaa.
2: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on! Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella. Suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Hoitajaanko nyt tarvitaanko puputilta?

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Target.
1: Saksan ilmatieteen laitos. Yli 190 miljoonaa eurooppalaista kärvistelee päivän aikana jopa 35 asteen lämpötiloissa. Erityisen kuumaa ennustetaan olevan esimerkiksi Saksassa, Tšekeissä, Unkarissa ja Puolassa. Viimeisimmän helleaallon korventavimmat lukemat ovat liikkuneet viikon aikana Länsi-Euroopasta jo kohti itää. Balkanilla ja Romaniassa varoitetaan tänään vaarallisen kuumasta säästä.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Katso. Näet kuvan.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

vai tähän turtuu, niin tilanteet ne muuttuvat. Sulle kerrotut valheet, luurangot ja aaveet sun perässäsi roikkuvat. Mut jos sä

saa mitään uutta, oven suljet ja kadotat. Ne kauneimmat hiipuvat hetket, kun auringon valoa heijastat. Mut jos

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: What you think of my new saddle, lizard?
5: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
4: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
5: What else have you got on here?
4: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
5: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
4: All right, hang on tight to my love handles.
6: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Musiikin parhaat.
1: Mistä laivat myötä tuulen purjeisiinsa saiva? Mulle tuovatko ne viestin vielä jostain kaukaa?
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: Ja minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Arne Hartelin tässä Finlandes-orkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pooki.
3: Radio Pooki, STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Helsinkiin suunnitellun Garden Helsinki-hallihankkeen 35 miljoonan euron valtion tukea, joka on noussut keskusteluun viime päivinä. Orpon mukaan tuesta päätettiin hallituksen puoliväliriihessä viime vuonna. Orpon mukaan hallitus päätti neuvotteluissa varautua rahoittamaan hanketta 10% suoralla tuella. Pääministeri sanoo, että valtion tuki on ehdollinen hankkeen toteutumiselle. Orpon esikunta välitti pääministerin kirjalliset kommentit sähköpostitse STT:lle. Kommenteista uutisoivat aiemmin Yle ja Helsingin Sanomat. Ensimmäinen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä lähtee maanjäristystuhoista kärsivään Venezuelaan huomenna. SPR:n kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen kertoo, että kyseessä on lääkäri. Avustustyöntekijä lähtee Venezuelaan osa

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai?
1: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Vaasan sähkö on
8: siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
9: Siis Oulussakin.
8: On! Ja osoite on...
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
16: Musiikin parhaat.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
10: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
9: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
10: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
11: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Veikkaus.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Elä sulaa.
3: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity Plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Spooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Helsinkiin suunnitellun Garden Helsinki-hallihankkeen 35 miljoonan euron valtion tukea, joka on noussut keskusteluun viime päivinä. Orpon mukaan tuesta päätettiin hallituksen puoliväliriihessä viime vuonna. Orpon mukaan hallitus päätti neuvotteluissa varautua rahoittamaan hanketta 10% suoralla tuella. Pääministeri sanoo, että valtion tuki on ehdollinen hankkeen toteutumiselle. Orpon esikunta välitti pääministeri.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
1: Autoliitto auttaa.
0: Avaimet jää autoon.
1: Autoliitto auttaa.
0: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
1: Autoliitto auttaa.
0: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
1: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
0: Entäs jos kala nappaa?
1: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the 1 to the 5 to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Sinä päätät toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
7: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
6: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
8: I'm on top of the world!
6: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
9: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
10: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
9: Thank you, Leo.
10: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
11: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: Musiikin parhaat.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Rengas puhkee.
8: Autoliitto auttaa.
7: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
8: Autoliitto auttaa.
7: Kala nappaa.
8: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä.
10: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: myös. Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
11: Siis Oulussakin.
10: On, on. Ja osoite on.
12: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: net on.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa-myymälöissä ja elisa.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: sinä esyy.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
8: Tuttu Saudi. Ota Easy ja nauti edelleen.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Joukossa olla voi naurajain, en kulkea tiedäs voi sun.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
4: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hei sinä! Onko tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
3: Tuuri.fi.

0: lähden. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kotimaisen tanssimusiikin

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Auto ei starttaa kotipihalla.
1: Autoliitto auttaa.
0: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
1: Autoliitto auttaa.
0: Jäätelö sulaa.
1: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Bilteema. Jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
2: Moro, mitä äijä?
3: No moi, mikäs meininki?
2: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiän sulat ja polttimot.
3: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
2: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Hittamore, asivu teiltä yhnesin ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Poukissa aina arkiaamuisin 5-8. Me robotti.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Jos nostat käden ilmaan,

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
2: Ootsä muuten kattonut tiliä?
1: En. Miksi?
2: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
1: Ai mitkä?
2: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
1: Ai joo, vähän hienoa.
2: No eks niin?
3: Ole hyvä vaan. Terveisin Teollisuusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
4: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Radio Pooki. Psst, hei, mites toi kesä? Aatteliko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Radio Pooki.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. –

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.